0: Jamen, her til kan jeg tage kaffe. Jeg fucker under mig til kitte der. Tak i var og tag til kaffe. Kan
1: jeg kaffe det
2: gode? Tog du gode? FM.
3: Jeg fucker tag. Ingen ra og te pai, he pai. Ingen ra og te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, te pai. I ngā rā o te kino, te kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.